0: noche por el nuevo Sol 97.1.
1: ¿Para cuando decidas volver?
2: Después de conocer nuestros resultados, hasta ahora hemos recuperado más de 30 mil millones de dólares. Lesionado y con la representación equivocada, llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Hablamos tu idioma. Oficinas en Tampa.
3: Hola, soy Alain Lugors de Lugors Capital. Haz realidad el sueño de comprar tu casa con Lugors Capital. Aprovecha esta increíble oportunidad y recibe un descuento de hasta $500 mensuales en tu hipoteca por el primer año. Pero apúrate, esta oferta es para compradores aprobados y solo antes del 31 de agosto. Llama hoy mismo al 813-538-7105 o visita lugorscapital.com. Lugors Capital, haciendo posible tu nuevo hogar.
4: El menú $5 Faves de Popeye sigue agregando más a tus favoritos. Y ahora llegan los Butterfly Shrimp. Tienen ese toque intenso al estilo Louisiana que los hace tan antojables como las opciones de pollo de nuestro menú. Prueba 8 crujientes Butterfly Shrimp, clásicos o espolvoreados con los irresistibles sazones de Popeyes. Visita tu Popeyes más cercano y consíguelos hoy mismo en nuestro menú $5 Faves.
5: Love that chicken from Popeyes.
4: En restaurantes participantes de Estados Unidos, el precio puede variar. Impuestos no incluidos.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
9: Todos hemos dejado algo. Como esa vez que juraste aprender a bailar salsa para la boda de tu primo. Buscaste los videitos en internet para practicar, pero con solo ver los pasos ya te cansaste. O cuando intentaste hacer postres con tu tía, pero después de quemar el flan, mejor lo compras en la panadería del barrio. Y esa vez que acompañaste a la vecina a hacer yoga en el parque, te caíste en la primera pose y bueno, ahí se acabó el ejercicio. Te sentaste a ver el atardecer. Algunas cosas son muy fáciles de dejar, pero dejar de fumar, eso sí que es difícil. Especialmente los cigarrillos de mentol, que potencian los efectos de la nicotina en el cerebro y pueden hacer que los productos de tabaco sean más adictivos. Por eso Tobacco Free Florida está aquí para ayudarte con herramientas y servicios gratuitos para dejar de fumar. Con nuestro programa Déjalo a tu manera, puedes ser elegible para recibir parches de nicotina, chicles o caramelos medicados gratis. Llámanos al 1-877-822-6669 o visita tobaccofreeflorida.com.
10: En Lazy Days RV contamos con más de 2,000 remolques de viaje, remolques de quinta rueda y autocaravanas, con descuentos de entre $10,000 y $60,000 sobre MSRP. Recibirá un presupuesto detallado por escrito para cada vehículo, sin trucos ni cargos ocultos. Lazy Days RV, siempre a su lado. Pueden aplicarse términos y condiciones.
11: Y ahora, regresamos con más diversión. Presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
12: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.

0: Es el remix.
1: El nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yuglenis Torres en tu radio. Y te cuento que Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo, que tendrá su sede principal en Cayey, Puerto Rico. Ya tú sabes que ya estoy sacando mi pasaje de avión, me fui. El proyecto ofrecerá formación sobre ritmo, procesos creativos y el impacto cultural del reggaetón. ¿Qué opinas de esto?
2: Los domingos en la noche, el nuevo Sol 97.1 se pone romántico en Noche Mágica.
3: Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto.
2: Tus baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
4: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
2: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 97.1.
4: Para cuando decidas volver.
5: ¿Los grandes bancos no se destacan por su servicio? Si eres fanático de las apps o prefieres trato cercano, GTE Financial te ofrece lo mejor de ambos mundos. Con cuentas sin cargos, banca virtual de primera y sucursales premiadas. Aprovecha 90 años de innovación. GTE va más allá del dinero para que vivas al máximo. Únete a gtefinancial.org/es o visita nuestras sucursales. Asegurada federalmente por la NCUA.
6: La aventura crece en Busch Gardens Tampa Bay.
7: Descubre Lion en Hyena Ridge, la nueva atracción que te acerca al fascinante mundo de los leones y las hienas.
6: Déjate sorprender por impresionantes vistas. Observa de cerca a estos increíbles animales en un espectacular hábitat inspirado en la sabana africana y vive encuentros únicos con la vida salvaje.
7: Una experiencia emocionante para toda la familia que solo podrás disfrutar en Busch Gardens.
6: Compra tus boletos en Busch Gardens.
8: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
9: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría, todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El Nuevo Sol 97.1 y Seminole Hard Rock Hotel en Casino Tampa te invita a bailar salsa de la buena. Desde Venezuela y para el mundo, Adolescentes Orquesta en vivo.
11: Me tengo que ir.
7: Jueves 24 de septiembre desde las 9 de la noche.
0: En privado con Adolescentes Orquesta en vivo.
7: Adolescentes Orquesta en vivo.
11: No me olvidaré.
0: Solo para mayores de 21 años.
7: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo.
12: Ay, Luisa, todos sus concesionarios me dicen no. Mario, en Edmunds Mitsubishi estamos celebrando 80 veranos de grandes ahorros. Y muchos, sí. Llévate un 0% APR por 72 meses en la totalmente nueva Mitsubishi Outlander Trail Edition 2026. Visita edmundsmitsubishi.com. Aquí te decimos sí. Para compradores bien calificados nivel 1 con crédito aprobado a través de Santander Consumer USA. Más impuesto, placa, título, registración y otros cargos gubernamentales. Cero depósito de seguridad, 10,000 millas anuales.
13: Regresamos a nuestra programación. Ana Jordan Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.